0: Zvoniš kako sviraš i ko krozbi pjevaš. Sviraš to pjevanje, oj, za ništa vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi!
1: Why, play jigger bugi!